Boniface mwene mama ya Nuko ya mbaya vizima mumasuki ya kuchibusima Nuwa mfuza kabiri ndakize katatuzu munda hirize Mundo lenge ringozula mumbalirir mumbele Mfuzu mumbalirire

Fessimare machi alela, balance ya ya ya ya wo ya ya madame mango. Say ya ya mwen fè priye mwen se pou ya ya. Balance ya ya ya ya wo ya ya madame mango. Balance ya ya fè priye mwen se pou ya ya. Balance ya ya ya ya wo.